0: שזה בא מבית היוצר של ירושלים, של בלפור. ויש פה כוונה מחודדת כלפי גורמים ימניים בתוך הממשלה, שהם אמורים להיות, שהם אמורים לעזור לתהליך השלום, לתהליך של
1: היום. מה אתה שולח להם בכותרת בעיתון? אתה אומר שאתה
0: קורא לזה מתחיל? חד וחלק. זו אמירה שבארצות הברית, תרשה לי לקחת את זה כספקולציה שלי, כלפי השר בנט, שהם אמורים הניסיונות, בכורה שלו, לייצר חסמים כלפי...

0: לבחור הזה, את האמנות הזאת, זאת אנשים
1: ישראל חדרה למחשבים ולנשיא טראמפ לרוסיה.

לא שמעות מוכנים, משמונה, ואז הפיתר של היציאה השנייה. עוד 300 מטרים, שמאלה, ואז בכיכר צבע יציאה השנייה. שמאלה, ואז בכיכר צבע יציאה השנייה. עוד 300 מטרים, שמאלה, ואז בכיכר צבע יציאה השנייה. עוד 300 מטרים, שמאלה, ואז בכיכר צבע יציאה השנייה.

גם שוקולד, גם פריחיות אורז. גם שוקולד, גם פריחיות אורז. גם שוקולד, גם פריחיות אורז. גם שוקולד, גם פריחיות אורז. גם שוקולד, גם פריחיות אורז. גם שוקולד, גם פריחיות אורז. גם שוקולד, גם פריחיות אורז. What?

0: At this stage, 314 for the Conservatives, that's down 14 for the Conservatives, that's down 17. 266 for Labour, that's up 34. The SNP, the Scottish National Party, 34, down 22. Treat that figure with a bit of political reasons about the exit poll.
1: In other words, Uri, the Shamranim, the Arabs, the Arabs, היה להם בפרוב, שהיה להם בפרוב, גדולה ביותר, ללמיל פשטה, זה דיון נכבדי, תתרנה ללא ספק נופלת כאן, נגיד תפוסה, אבל מכה, מאוד מאוד
2: דבר. אפשר להגיד תפוסה, עירה, לחזק את יכולת המשילות שלה, להגדיל אוף שלה, ואין לה רוב, סליד 34, 60, 60,
3: שבורות הנוצרית בישראל. אנחנו שוחחנו איתו במהלך היום, הוא מספר לנו שכרגע לפחות, אחרי שהתקבלה ההחלטה, יש כברת דרך, כלומר יש רק שנה לנסות ולשכנע את חברי הפרלמנט האחרים. רק ישגע בסדר.

סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת, סימן אז באמת,